4 Selsiya градусгача. Хотан даба учок температура 18 Селсия градусын 30 Селсия градусгача. Үрүмчү даба булуттук температура 21 Селсия градусын 33 Селсия градусгача болоду.